Menurut beliau, penubuhan PNK baru amat diperlukan berikutan peningkatan jumlah nelayan di kawasan berkenaan. Selain memastikan pengurusan serta penyampaian perkhidmatan dapat dilaksana lebih berkesan, beliau ditemui media pada Majlis Apresiasi dan Kecemerlangan Sijil Pelajaran Malaysia 2025 peringkat Parlimen Kalabakan di Tawau. Dato' Andi turut menegaskan akan terus membangun

0: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Keselamatan negeri ini memerlukan kerjasama semua pihak, bukan hanya bergantung kepada pihak berkuasa. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauh Teddy Kun berkata, Nabawan dipilih bagi program community policing kerana kedudukannya berhampiran sempadan Indonesia yang memerlukan kesedaran tinggi masyarakat terhadap aspek keselamatan. Beliau menegaskan kerjasama komuniti penting dalam membanteras jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah, penipuan dalam talian dan ancaman jenayah lain. Orang ramai juga diingatkan supaya lebih berhemah di jalan raya serta berhati-hati menggunakan media sosial bagi mengelakkan jenayah siber. Sementara itu, Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Sri Arthur Joseph Kuru berkata pembinaan kompleks CIQS dan jalan kesempadan pergelungan bakal merancakkan ekonomi luar bandar namun perlu disertai kesiapsiagaan keselamatan yang tinggi. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bersama agensi di bawahnya terus memperkukuh agenda kebajikan dan keterangkuman sosial. Ia dilaksana menerusi sumbangan 23 ekor lembu korban sempena Aidiladha. Sumbangan merupakan komitmen 5 agensi strategik iaitu Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Tekun Nasional, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Angkasa. Kesemua sumbangan akan diagihkan kepada 23 masjid dan surau di Bongawan dan Membakut bagi pelaksanaan ibadah korban sekaligus memanfaatkan golongan memerlukan. Timbalan Menteri KUSKOP Datuk Muhammad Alamin berkata, inisiatif itu mencerminkan keprihatinan kerajaan madani dalam memperkukuh kebajikan rakyat dan mengeratkan ukhuwah komuniti. Beliau menegaskan usaha itu memastikan manfaat pembangunan dinikmati secara inklusif oleh semua lapisan masyarakat. 7 masjid dan gabungan 5 surau di Kedamaian menerima sumbangan RM40,000 daripada Semen Industri Sabah Sdn Bhd. Ia bagi membantu pelaksanaan ibadah korban sempena Hari Raya Aidiladha tahun ini. Sumbangan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Merangkap Adun Kedamaian, Dato' Iwan Benedik. Antara penerima ialah Masjid Tengkurus, Masjid Tombolion, Masjid Al-Mubarak Kampung Lasau Podi, Masjid Lompios, Masjid Takulung, Masjid Al-Ikhwan Kampung Rajunah dan Masjid Lobong-Lobong. Selain gabungan 5 surau di kawasan Kedamaian, sumbangan diharap dapat membantu persiapan ibadah korban sekaligus memperkukuh keharmonian dan perpaduan masyarakat pelbagai kaum serta agama di kawasan berkenaan. Program penyerahan sumbangan kepada keluarga memerlukan terus diperkukuh. Ia menerusi Majlis Petronas Memacu Kehidupan Keamatan 2026 anjuran Yayasan Petronas. Majlis disempurnakan Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedik di Kota Belud. Menurut Pengurus Besar Pejabat Petronas Wilayah Sabah dan Labuan, Dato' Siti Ayu Abdul Wahab, inisiatif memacu kehidupan dilaksana setiap musim perayaan bagi berkongsi keceriaan dengan keluarga penerima bantuan. 500 keluarga di Sabah menerima bantuan bakul makanan asas menerusi inisiatif berkenaan. Majlis turut menyaksikan penyampaian sumbangan bakul makanan, antaranya barangan keperluan asas seperti beras, minyak masak, gula, tepung serta biskut perayaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 5,000 program jualan agro madani disasar tahun ini. Program 80 menu Sabahan mengangkat keunikan makanan tradisi. Sekian berita tadi disunting Azlinah Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: masuk dalam gym?
1: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
0: Dengarkan kami di Rentak Pagi.

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

0: Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama, tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3A. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang baling batu sembunyi tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok. Ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta. Tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3R.
0: Dalam pada itu, isu pencanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton, namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Gelombang sumut protokol fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi global sumut flotila GSF 2.0. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi berkata ia bertujuan memperkukuh tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel di samping memperluas solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin.
2: SNCC mendesak dan mengesyorkan pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan sidang khas perkara 18 untuk mengecam tindakan rejim serta mengabsahkan deklarasi Brussels yang digerakkan oleh ahli-ahli Parlimen dunia khususnya dari Malaysia, Turki, Sepanyol dan Kesatuan Eropah dalam memberi legitimasi kepada koridor maritim kemanusiaan untuk Gaza di bawah UNCLOS 1982 mesti dihormati serta tekanan diplomatik dengan membuat semakan due diligence kepada hubungan ekonomi terhadap syarikat yang proksi kepada pihak rejim.
0: Malaysia melihat potensi besar untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Turki melalui pertukaran pengetahuan dan pemindahan teknologi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perjalanan luar biasa Turki ke arah membangunkan keupayaan pertahanannya sendiri merupakan contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai menerusi visi strategik, komitmen negara dan keazaman pihak industri. Beliau berkata pembinaan 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMSP2 merupakan satu detik bersejarah dalam kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Turki. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lautan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM.

meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadil Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Sebelum itu, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat JPJ. Tiga pekerja pelantar minyak maut manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang dinaiki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam dan Nick Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid. Beliau berkata seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bedah siasat bagi ketiga-tiga mangsa akan dijalankan pagi ini. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Luar negara, penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambangan, yang bermaksud digunakan untuk bunga yang digubah dan dimasukkan ke dalam bekas. Jambangan bunga ros itu dibeli oleh ibu di Kundasang, kata kakak kepada Helmi. Jambangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabah.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri-komuniti, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di Pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting, Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sekali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disemayangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif merangkam Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI Mawib Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janaria. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Syar'i, Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent

Okey, semoga ada timbul lagu Semana daripada Tajul sebentar ini bertanda perlawanan kita. Musi lagu Selama Dalam Rindu, musi Syok Layan untuk petang ini. Dan suara ini maklumat untuk perlawanan kita. Sama-sama kita menjalankan program ataupun sambutan Jubli Intan bagi Sekolah Kawan Surah yang akan berlangsung selama 2 hari, iaitu 13 dan 14 Jun. Berbagai aktiviti menarik yang disertai pelajar-pelajar kita buat sekali, larian jogathon dan juga fun run, pameran kejaya dan juga pertandingan berwarna, juga diadakan pertandingan ratu etnik dan juga persembahan, juga diadakan makan malam serta dengan program sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Konven Sedar Surat Awal yang akan berlangsung pada 13 dan 14 Jun 2026.

Pukul 3 petang fokus berita petang ini, M10 Setuju Rantaian Logistik Sektor Agri Komoditi diperkukuh dengan kerjasama KPK. Kementerian Pertanian beri amaran tegas syarikat terlibat dengan isu pencemaran. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Khairul Zakar dan menerusi berita Tawau FM. Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komoditi diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komoditi KPK serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mat Nasir berkata, kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS mengikut syarat ditetapkan. Mesyuarat M10 bersetuju bahawa Kementerian Perladangan dan Komoditi KPK terus meneliti langkah mitigasi jangka masa sederhana dan panjang. Ini termasuk memperkukuh kawalan harga serta menangani isu anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK turut disaran meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran baharu. Langkah proaktif ini bertujuan melindungi keseluruhan rantaian industri yang merangkumi pengeluaran, kebajikan pekebun kecil, kestabilan bekalan serta daya saing ekspor negara. Beliau berkata demikian pada sesi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung. Akmal turut memaklumkan M10 mengambil maklum tekanan yang sedang dihadapi industri agri komoditi susulan peningkatan kos operasi dan gangguan rantaian bekalan global. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan memberi amaran tegas kepada pengurusan ladang sebuah syarikat di Kampung Kauluan berhubung isu pencemaran yang didakwa berpunca pada sistem biogas di kawasan berkenaan. Menteri Jaya Dato' Jamal Jaafar berkata, masalah berkaitan sistem biogas yang sepatutnya mengurus sisa tenaga masih menimbulkan pelbagai isu kepada penduduk kampung. Beliau memberi tempoh 6 bulan kepada pihak syarikat terbabit untuk menyelesaikan sepenuhnya isu berkenaan. Beliau menegaskan bahawa kepentingan masyarakat kampung tidak boleh dikompromi hanya demi menjaga operasi sesebuah syarikat. Dalam pada itu, Datuk Jamawi turut mengemukakan dua cadangan kepada pihak syarikat sekiranya isu berkenaan gagal ditangani dengan baik. Ini termasuklah memindahkan operasi ke kawasan lain dan melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR. Beliau berkata adalah wajar syarikat memberi sumbangan kepada komuniti setempat seperti bantuan pendidikan, kemudahan asas dan tabung kebajikan sebagai tanda menghormati penduduk di kawasan tersebut. Beliau memberi jaminan bahawa kementeriannya akan terus memantau operasi ladang ternakan secara berterusan dan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peraturan. Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau merekodkan 18 kes denggi dengan 4 lokaliti wabak masih aktif di daerah ini setakat minggu epidemiologi ke-21. Lokaliti terlibat ialah Taman Semarak Jaya, Taman Seri Balung, Taman Semarak Megah serta Taman Berjaya. Menurut kenyataannya dibuat naik menerusi laman Facebook rasmi pejabat itu, Taman Semarak Megah dan Taman Berjaya diisytiharkan sebagai lokaliti baharu wabak denggi bermula minggu lalu. Dalam tempoh sama, Taman Seri Balung mencatat pertambahan tertinggi dengan 3 kes baharu, manakala Taman Berjaya merekodkan 1 kes tambahan. Sebagian itu, Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau menasihatkan penduduk supaya mempertingkatkan langkah pencegahan dengan memastikan kawasan rumah dan persekitaran bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Orang ramai juga disaran melaksanakan aktiviti gotong royong, memeriksa bekas takungan air secara berkala serta mendapatkan rawatan segera sekiranya mengalami gejala demam denggi. Menurut kenyataan itu lagi, usaha membanteras pembiakan nyamuk Aedes memerlukan kerjasama semua pihak bagi mengekang penularan wabak denggi di daerah ini. Agenda penampungan konsisten generasi masa kini menjadi antara objektif utama skim Simpanan Pendidikan Nasional, Simpan SSPN. Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, Ahmad Dasuki Abdul Majid berkata, kurang pendedahan menjadi faktor utama ibu bapa tidak menyediakan simpanan tersebut kepada anak-anak mereka. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Terdahulu, PTPTN mengumumkan agihan dividen simpan SSPN yang lebih kompetitif kepada Pen Deposit bagi tahun 2025 sebanyak 4.10%. Menurut beliau, peningkatan kadar dividen ini menunjukkan kecekapan PTPTN dalam menguruskan dana simpanan dengan efektif berlandaskan tadbir urus yang cemerlang, berintegriti dan strategik bagi memastikan pelanggan yang optimal dapat diberikan kepada pelanggan.
Pada 2025, simpan SSPN mencatatkan jumlah deposit sebanyak 3.33 bilion ringgit meningkat 154.10 juta ringgit atau 4.86% berbanding 3.17 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Sekian berita dari Tarif FM yang disunting oleh Asma Asbuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.

0: Berita sepenuhnya. Sabah terus komited melindungi alam sekitar tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan masa depan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, kerajaan negeri menyokong tenaga boleh diperbaharui dalam perlindungan alam sekitar yang lebih kukuh. Namun pada masa sama, masih memerlukan pembangunan infrastruktur serta peluang pekerjaan. Datuk Haji J. menyatakan demikian pada sidang kemuncak Powering Green Growth Sabah and Malaysia in the Age of Sustainability World Green and Sustainability WGSS di Kota Kinabalu. Katanya Sabah mahu pertumbuhan yang berdisiplin, pelaburan bertanggungjawab serta peralihan tenaga yang mampu dilaksanakan. Pada masa sama, negeri ini akan terus memperluas penggunaan tenaga solar, hidro, biogisim dan teknologi bersih menerusi Pelan Hala 7 dan Pelan Induk Tenaga Sabah 2040. Dalam ucapan sama, Datuk Haji J menjelaskan usaha memperkukuh ekonomi hijau terus diberi perhatian menerusi pembangunan industri berasaskan pemeliharaan dan tenaga boleh diperbaharui. Katanya Sabah kini bergerak ke arah pembangunan pasaran karbon, pelaburan hijau berkualiti, pertanian mampan dan ekopelancongan. Kini hampir 30% keluasan tanah negeri berada di bawah kawasan perlindungan sepenuhnya. Menurut Datuk Haji J, WGSS merupakan platform penting bagi membincangkan isu kemampanan yang perlu bersifat praktikal, adil serta memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Polis Sabah melancarkan op lancar di seluruh negeri bagi memastikan kelancaran aliran trafik dan keselamatan kediaman masyarakat sepanjang sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Abdul Rani alias berkata, operasi khas berkenaan dilaksanakan seminggu sebelum dan seminggu selepas sambutan perayaan bagi memastikan perjalanan pengguna lebih teratur dan selamat. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Pondok Polis Komuniti PPK Bundu Tuhan, Ibu Pejabat Polis Daerah Ranau. Dato' Abdul Rani turut menasihatkan orang ramai yang merancang untuk pulang ke kampung halaman agar memaklumkan kepada pihak polis sebelum meninggalkan rumah masing-masing. Langkah itu bagi mengurangkan risiko jenayah pecah rumah sepanjang musim cuti. Dalam perkembangan lain, Dato' Abdul Rani berkata, 34 pondok polis komuniti di seluruh negeri kini sedang menjalani kerja baik pulih. Ia dilaksana menerusi peruntukan 4.4 juta ringgit yang disalurkan kerajaan negeri.
1: Back to the basic dulu. Memang kita letakkan polis bersama duduk dengan masyarakat di kampung-kampung walaupun di pedalaman macam di Bundu Tuhan ni, untuk kita menjaga keamanan dan juga menjaga ketenteraman.
0: Dato' Abdul Rani menjelaskan sebahagian daripada keseluruhan 69 buah pondok polis komuniti di negeri ini memerlukan penyelenggaraan dan pembaikan segera. Konsep penempatan anggota di kawasan luar bandar dan pedalaman terbukti berkesan dalam memastikan kehadiran polis sentiasa dirasai sekaligus menjamin keamanan serta ketenteraman komuniti kampung secara lebih dekat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Susulan isu pencemaran yang menjejaskan penduduk kampung Kauluan Tamparuli, sebuah syarikat penternakan ayam diberikan tempoh 6 bulan oleh kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah tersebut sepenuhnya. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar menegaskan tindakan drastik akan diambil sekiranya pihak syarikat gagal mematuhi arahan yang ditetapkan. Bercakap kepada pemberita selepas melawat ladang berkenaan, Datuk Jamawi menjelaskan pembangunan industri tidak boleh berlaku dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat kampung yang terpaksa berhadapan dengan kesan pencemaran untuk tempoh yang panjang. Beliau turut mengarahkan pemantauan berkala setiap 3 bulan bagi memastikan semua langkah mitigasi dilaksanakan dengan berkesan. Keselamatan jalan raya perlu menjadi keutamaan mutlak orang ramai, khususnya sepanjang musim perayaan Pesta Keamatan, Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan. Perkara itu ditegaskan Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Dr. Rudi Awa ketika melancarkan kempen keselamatan jalan raya peringkat negeri di Pinampang. Jelas beliau, aliran trafik dijangka meningkat mendadak ekoran pergerakan masyarakat pulang ke kampung halaman.
3: Semoga mereka sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pandulah cermat, jagalah keselamatan, jagalah nyawa sendiri, jagalah nyawa anak bini dan keluarga. Karena ini paling penting pada kita.
0: Datuk Sri Rudi Awa. Dalam masa sama, Datuk Rudi turut mengingatkan pengguna agar tidak memandang remeh aspek keselamatan diri dan keluarga ketika berada di jalan raya. Ini kerana 7,314 kes kemalangan jalan raya direkodkan di negeri ini sepanjang Januari hingga April melibatkan 108 kemalangan maut. Kota Kinabalu kekal mencatatkan angka tertinggi dengan lebih 2,400 kes, diikuti daerah Pinampang yang merekodkan 653 kes kemalangan. Majoriti insiden berdarah berpunca daripada kecuaian sendiri, termasuk memandu dalam keadaan letih serta gagal mematuhi jarak selamat. Sempena kempen tersebut, Datuk Rudi turut mengedarkan topi keledar dan kit keselamatan sebagai langkah kesedaran buat pengguna. Aroma memikat dan kepelbagaian warna hidangan tradisi berjaya memukau ratusan pengunjung yang membanjiri program 80 menu Sabahan di Kota Kinabalu semalam. Program anjuran RTM Sabah sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80 itu mendapat sambutan luar biasa apabila menghimpunkan masakan unik pelbagai etnik termasuk Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Iranun dan Bisaya yang disusun membentuk angka 80. Pengarah penyiaran Sabah Yusni Muhammad Ali berkata, selain meraihkan 8 dekad perjalanan RTM, acara ikonik itu merupakan langkah proaktif dalam memperkasa sektor agromakanan serta mengangkat warisan etnik sebagai produk pelancongan utama negeri. Langkah tersebut juga dilihat tepat pada masanya dalam menyokong persediaan Tahun Melawat Malaysia 2026 dan Tahun Melawat Sabah 2027. Sokongan pada masyarakat membuktikan program budaya seumpama mampu menjadi ejen penyatuan bangsa yang sangat berkesan. Sokongan berterusan pihak swasta dalam menganjurkan program sukan komuniti telah membantu usaha kerajaan negeri membangunkan sektor sukan di peringkat akar umbi. Pembantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Sri Dr. Anil Sandu berkata, sambutan luar biasa masyarakat dalam menjayakan larian santai sempena sambutan Hari Sarapan Malaysia 2026 di Padang Merdeka membuktikan komitmen tinggi tersebut. Beliau menyatakan demikian selepas menyempurnakan pelepasan larian santai tersebut di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Dr. Anil turut melahirkan rasa bangga melihat penglibatan tinggi Institut Kekeluargaan yang bersama-sama menyokong usaha memupuk kesedaran mengenai amalan gaya hidup aktif. Sementara itu, Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Lifred Wong menyifatkan program rekreasi seumpama sebagai platform terbaik menyatukan komuniti. Larian sejauh 3 km itu berjaya menarik penyertaan kira-kira 9,000 peserta pelbagai lapisan umur di sekitar bandaraya. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah pilih pendekatan seimbang dalam pembangunan hijau. Kerajaan negeri salur 4.4 juta ringgit baik pulih 34 pondok polis komuniti. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Community secara bersasar diteruskan. Bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata, bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rantaian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komuniti diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta-merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan setiausaha negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Munir.
1: Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Islam menyarankan umatnya melaksanakan ibadah korban bukan sekadar penyembelihan haiwan ketika sambutan Aidil Adha, tetapi perlu diterjemahkan dalam pengorbanan membantu sesama ahli keluarga, rakan, jiran, masyarakat dan negara. Salam Aidil Adha daripada kami di RTM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Suzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah terus komited melindungi alam sekitar tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan masa depan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, kerajaan negeri menyokong tenaga boleh diperbaharui dan perlindungan alam sekitar yang lebih kukuh. Namun pada masa sama, masih memerlukan pembangunan infrastruktur serta peluang pekerjaan. Datuk Haji G. menyatakan demikian pada sidang kemuncak Powering Green Group Sabah and Malaysia in the Age of Sustainability, World Green and Sustainability, WGSS di Kota Kinabalu. Katanya, Sabah mahu pertumbuhan yang berdisiplin, pelaburan bertanggungjawab serta peralihan tenaga yang mampu dilaksanakan. Pada masa sama, negeri ini akan terus memperluas penggunaan tenaga solar, hidro, biojisim dan teknologi bersih menerusi Pelan Hala 7 dan Pelan Induk Tenaga Sabah 2040. Risiko banjir dan hakisan yang semakin membimbangkan di sepanjang Sungai Padas Beaufort mendapat perhatian serius kerajaan negeri. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Ruslan Muharram berkata, ancaman hakisan di beberapa lokasi kini dikesan semakin menghampiri kemudahan awam seperti tiang elektrik dan jalan raya utama. Beliau yang juga adun lumadan menyatakan demikian selepas menelusuri Sungai Padas bersama Jabatan Pengairan dan Saliran Beaufort bagi meninjau lokasi berisiko dari kawasan Keramis hingga ke Balampat Mambangan. Menurut Datuk Ruslan, hasil tinjauan berkenaan akan diperhalusi bersama pihak berkaitan untuk diangkat dalam rancangan Malaysia ke-13 bagi pelan mitigasi jangka panjang. Antara cadangan awal yang diteliti termasuk kerja mendalamkan laluan sungai yang cetek, membina lencongan baharu serta meluruskan aliran sungai di kawasan Tanjung Mandaya Suasa. Langkah itu bagi melancarkan pergerakan air terus ke laut ketika musim tengkujuh. Polis Sabah melancarkan op lancar di seluruh negeri bagi memastikan kelancaran aliran trafik dan keselamatan kediaman masyarakat sepanjang sambutan Pesta Kaamatan dan Hari Gawai. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Abdul Rani Alias berkata, operasi khas berkenaan dilaksanakan seminggu sebelum dan seminggu selepas sambutan perayaan bagi memastikan perjalanan pengguna lebih teratur dan selamat. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Pondok Polis Komuniti PPK Bundu Tuhan, Ibu Pejabat Polis Daerah Ranau. Dato' Abdul Rani turut menasihatkan orang ramai yang merancang untuk pulang ke kampung halaman agar memaklumkan kepada pihak polis sebelum meninggalkan rumah masing-masing. Langkah itu bagi mengurangkan risiko jenayah pecah rumah sepanjang musim cuti. Kerajaan negeri sentiasa komited memperkukuh pembangunan sukan di peringkat akar umbi termasuk memperkasakan penglibatan wanita dalam sukan tempur. Jaminan itu dinyatakan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan ketika merasmikan penutupan Sabah Muay Thai Expo Ladies Fight and Pro Rising 2026 di Kota Kinabalu. Beliau menegaskan penganjuran berskala besar itu membuktikan pemerkasaan wanita di Sabah ini menjadi realiti hasil kerja keras dan semangat juang yang tinggi. Dato' Nizam turut menzahirkan rasa kagum kerana keseluruhan ekosistem kejohanan itu digerakkan sepenuhnya oleh 313 tenaga wanita merangkumi pihak pengurusan sehinggalah barisan atlet. Acara berkenaan turut mencipta sejarah apabila menyasarkan pengiktirafan Malaysia Book of Records bagi kategori penyertaan wanita teramai dalam sukan Muay Thai. Platform berimpak tinggi seumpama amat penting sebagai persediaan strategi kontinjen tempatan ke arah Sukan Sabah 2027 dan Sukma akan datang. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Simfoni. Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 26 Mei 2026 bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu sholat fardu subuh 4.47 minit pagi. Fardu zuhur 12.15 minit tengah hari. Waktu sholat fardu asar 3.39 minit petang. Fardu maghrib 6.26 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.41 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraihkan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
3: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
4: Tawau 95.7 FM.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kilowatt dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kilowatt kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Usaha memperluaskan kesedaran dan sokongan terhadap anak-anak autism ke kawasan luar bandar terus diperkukuh menerusi program seminar kesedaran dan pemerkasaan autism. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal, program itu menyasarkan lebih ramai keluarga yang mempunyai anak autism mendapat akses kepada pendidikan dan intervensi yang bersesuaian. Langkah itu penting bagi membantu ibu bapa memahami pendekatan penjagaan mengikut keunikan anak masing-masing. Beliau ditemui media pada seminar berkenaan di Kunak. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Rina menegaskan usaha memperjuangkan kebajikan anak-anak autism merupakan tanggungjawab bersama. Ia bagi memastikan mereka diberi peluang berkembang mengikut potensi diri. Seramai 150 peserta terdiri daripada warga pendidik dan ibu bapa menyertai seminar tersebut. Cubaan menyeludup keluar 3,300 liter minyak diesel bersubsidi ke negara jiran berjaya dipatahkan dalam Optiris Optaring Bravo 1 di sebuah jeti awam di Tawau pada Jumaat. Dalam operasi bersepadu Batalion 14 Pasukan Gerakan AM PGA dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Tawau itu, dua lelaki turut ditahan termasuk seorang warga asing yang dipercayai pekerja sebuah syarikat tempatan. Kedua suspek gagal mengemukakan dokumen atau permit sah berkaitan pemilikan bahan api berkenaan ketika pemeriksaan dijalankan. Nilai keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dan peralatan yang digunakan dalam operasi itu dianggarkan mencecah 3.5 juta ringgit. Semua tangkapan dan barang rampasan diserahkan kepada KPDN Tawau untuk siasatan lanjut mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Hubungan kerjasama antara Sabah dan Indonesia terus diperkukuh khususnya dalam memperluas peluang perdagangan dua hala. Perkara itu menjadi fokus utama dalam kunjungan hormat Duta Besar Republik Indonesia ke Malaysia, Raden Datuk Muhammad Iman Haskarya, kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor di Serigaya. Pertemuan itu turut menyentuh pelbagai potensi ekonomi baharu yang boleh diterokai bersama antara kedua-dua wilayah. Sambutan Pesta Keamatan terus menjadi simbol perpaduan kukuh masyarakat berbilang kaum dan agama di Sabah. Pengerusi Simen Industri Sabah CIS, Dato' Japlin Hakim berkata, keunikan negeri ini terletak pada semangat kekeluargaan dan toleransi tinggi yang diamalkan sejak sekian lama. Beliau menyifatkan keamatan bukan sahaja menyatukan komuniti, malah menjadi platform terbaik memperkukuh hubungan antara majikan dan pekerja. Dato' Japlin berkata demikian pada sambutan Pesta Keamatan CIS bersama kakitangan syarikat di Sepanggar. Kerajaan negeri terus membuka ruang kerjasama strategik dengan pelbagai pihak bagi memperkukuh pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kemudahan asas di Sabah, khususnya membabitkan sektor bekalan air dan pembangunan lapangan terbang di Sabah. Perkara itu dibincangkan pada kunjungan hormat pihak pengurusan syarikat pembinaan WCT Berhad kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Antara yang dicadangkan ialah potensi pelaksanaan model kerjasama awam dan swasta selaras dengan aspirasi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Pengarah urusan WCT Berhad, Insinyur Anthony Tio memaklumkan pihaknya bercadang mengadakan perbincangan susulan dengan agensi berkaitan dalam masa terdekat. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Budi Agri Komoditi diteruskan bantu pekebun kecil. Perkhidmatan tukar hak milik kenderaan dalam talian dikembalikan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Komoditi secara bersasar diteruskan bagi membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini. Tegas beliau, Kerajaan Madani akan terus bekerja keras dan memastikan kebajikan rakyat sentiasa menjadi keutamaan negara. Bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jelas beliau, Kementerian Kesihatan telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepatkan kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Harga barangan makanan domestik masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Jelas Akmal, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Menurut Akmal, M10 bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komoditi diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, beliau memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam pada itu memberi jaminan bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidiladha di seluruh negara adalah mencukupi. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina, sehingga April, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan direkodkan sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan import pula sebanyak 16,845 ekor. Jumlah tersebut dijangka melebihi permintaan penyembelihan bahan untuk tujuan korban tahun ini. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta-merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look menegaskan keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Jabatan itu turut dinasihati supaya memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan pengguna dan tidak menyebabkan kesesakan di pejabat JPJ. Berita seterusnya. Kerajaan memandang serius insiden maut melibatkan tiga pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu, Kelantan semalam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja. Cubaan dua lelaki warga negara Indonesia menyeludup dadah jenis syabu melalui pesisir pantai Tanjung Sepat Selangor tumpas selepas diserbu pasukan gerakan AM PGA Brigade Tengah. Menurut komandannya SAC Haikemal Hawari, dua suspek berusia 30-an dipercayai cuba menyeludup keluar beg berisi dadah dengan bersembunyi di kawasan semak berhampiran pesisir pantai ketika menunggu bot.
2: Turut dirampas sejumlah dadah yang disyaki jenis syabu dengan anggaran berat lebih kurang 88 kilogram bersama satu unit telefon bimbit yang dipercayai digunakan sebagai alat komunikasi dalam menjalankan aktiviti penyeludupan dengan nilaian keseluruhan dianggarkan berjumlah 4.4 juta.
0: Tambahnya lagi, sepanjang 1 Januari hingga 25 Mei tahun ini, PGA Brigade Tengah merekodkan 179 serbuan di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dengan 611 individu dari pelbagai negara ditahan melibatkan nilai rampasan keseluruhan mencecah RM254 juta. Luar negara, pasukan perubatan di Bandar Perubatan Raja Abdullah Mekah berjaya menyelamatkan penglihatan dua jemaah haji warga Mesir dan Maghribi selepas kedua-duanya mengalami masalah mata kritikal yang hampir menyebabkan kehilangan penglihatan kekal. Menurut agensi berita Saudi, pasukan perubatan pakar melakukan dua pembedahan rumit menggunakan teknik canggih sekaligus berjaya mengekalkan dan memperbaiki penglihatan kedua-dua pesakit. Kedua-dua jemaah haji itu memuji usaha Arab Saudi dalam melindungi kesihatan dan keselamatan jemaah sepanjang perjalanan ibadah haji mereka. Iran menegaskan tiada sebarang perjanjian dijangka dimeterai dalam masa terdekat dengan Amerika Syarikat meskipun rundingan antara kedua-dua pihak dilaporkan telah mencapai kemajuan dalam beberapa aspek utama. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata beberapa perkara dalam perbincangan telah berjaya dirumuskan namun ia tidak bermaksud satu persetujuan rasmi atau menandatangani perjanjian akan berlaku dalam masa terdekat. Beliau menegaskan Iran ketika ini memberi tumpuan pada usaha menamatkan konflik yang berlarutan namun tidak membincangkan isu nuklear secara langsung seperti yang digembar-gemburkan sebelum ini. Dalam pada itu, Ismail Baghai menepis spekulasi berhubung penyertaan pasukan bola sepak kebangsaan Iran dalam Piala Dunia FIFA 2026. Agensi Berita Republik Islam IRNA melaporkan kenyataan itu dibuat susulan Persekutuan Bola Sepak Iran yang dipimpin Mehdi Taj memutuskan untuk memindahkan kem latihan pasukan dari Amerika ke Mexico berikutan kesukaran dalam urusan pemprosesan visa. Beliau yakin segala urusan sedang dikendalikan mengikut piawaian bola sepak antarabangsa bagi memastikan pasukan Iran tidak berdepan sebarang diskriminasi. Akhir sekali, bintang Barcelona Lamine Yamal dan pemain tengah Arsenal Mikel Merino antara pemain yang dinamakan oleh jurulatih Luis de la Fuente bagi mewakili Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Buat pertama kalinya di Piala Dunia, skuad Spanyol tidak menampilkan pemain Real Madrid. Nico Williams dari Athletic Bilbao yang memainkan peranan penting ketika Spanyol memenangi Euro 2024 turut berada dalam skuad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Komoditi diteruskan bantu pekebun kecil. Perkhidmatan tukar hak milik kenderaan dalam talian dikembalikan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
2: Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.
1: Khatamallah.

0: ولهم عذاب عظيم.
1: Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar.

0: lain.
1: Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunar, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.
4: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Rentah.

0: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi.
1: Oh, itu yang pertama.
0: Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
3: Radio, pilihan Anda. Awal FM, pilihan.

Isu pencemaran menjejaskan penduduk kampung Kauluan Tamparuli mendapat perhatian serius kerajaan negeri. Sebuah syarikat penternakan ayam di kawasan itu kini diberi tempoh 6 bulan untuk menyelesaikan masalah berkenaan sepenuhnya. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar menegaskan tindakan drastik akan diambil sekiranya pihak syarikat gagal mematuhi arahan yang ditetapkan. Beliau ditemui pemberita selepas melawat ladang berkenaan.

Pemasangan 3 pam air sementara menjadi langkah segera kerajaan negeri bagi mengatasi masalah bekalan air yang menjejaskan pesawah di Kampung Piasau, Kota Belud. Inisiatif tersebut bagi memastikan kira-kira 162 hektar kawasan sawah di kampung berkenaan mendapat pengairan secukupnya untuk memulakan musim penanaman padi Julai ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, tindakan proaktif itu digerakkan hasil kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bersama Jabatan Pertanian. Beliau ditemui pemerintah selepas melawat tapak projek pengairan Piasau Dundau di Kota Belud.

Usaha memperluaskan kesedaran dan sokongan terhadap anak-anak autisme ke kawasan luar bandar terus diperkukuh menerusi program seminar kesedaran dan pemerkasaan autisme. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal, program itu menyasarkan lebih ramai keluarga yang mempunyai anak autisme mendapat akses kepada pendidikan dan intervensi yang bersesuaian. Dato' Rina ditemui media pada seminar berkenaan di Kunak. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Tenggelam dalam gym?
1: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
0: Dengarkan kami di Rentak Pagi.

0: Pelaksanaan BDR jimat 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi. RM4.22 juta subsidi petrol RON 95 berjaya dijimatkan setakat ini hasil pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR sejak 15 April lepas. Jumlah itu bersamaan 2.14 juta liter minyak. Langkah itu menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar membantu kerajaan menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Walaupun tekanan subsidi meningkat mendadak, tegas beliau, kerajaan akan memastikan perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Sementara itu, kira-kira 200,000 petani dan pekebun kecil akan terus menerima bantuan RM400 sebulan menerusi inisiatif Budi Agri Komoditi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi meringankan beban golongan itu susulan krisis bekalan global. Keputusan itu meneruskan bantuan dicapai dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam. Jelas beliau, kerajaan memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Atas pertimbangan, Budi Agri Komoditi akan terus disalurkan bagi membantu golongan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Berkaitan jaminan kesihatan rakyat, Perdana Menteri berkata secara keseluruhannya bekalan ubat negara masih stabil. Dalam taklimat krisis bekalan global, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memberitahu Kementerian Kesihatan telah melaksanakan langkah mitigasi berterusan khususnya bagi item kritikal dan berisiko tinggi.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Akmal Nasrullah juga memaklumkan harga barangan makanan domestik masih stabil.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur dikesan di kebanyakan tempat termasuk di Lembah Kelang. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu.
2: Tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak farma dengan segera.
0: Sementara itu, pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dijangka dapat memulakan aktiviti penanaman padi dalam masa terdekat susulan keadaan bekalan air yang semakin pulih.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagai mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Mengulas dawaan, hanya kira-kira 10% daripada 56,000 pesawah di negeri Kedah termasuk kawasan MADA telah memulakan aktiviti penanaman padi. Datuk Seri Muhammad berkata faktor cuaca sememangnya memberi kesan terhadap keputusan pesawah. Jadual tabur kering sepatutnya bermula April dan awal Mei lalu. Dan bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi, Datuk Seri Muhammad berkata pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada penyedia perkhidmatan jentera pertanian akan dipertimbang. Cadangan tersebut akan dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 17,000 penyedia perkhidmatan pertanian termasuk operator mesin membajak, jentera menuai dan lori pengangkut yang disewa pesawah, melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidil Adha melebihi keperluan semasa bagi tujuan ibadah korban. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui kenyataan memaklumkan stok bekalan lembu dan kerbau menghampiri 52,000 ekor. Manakala bayi bekalan kambing dan bebiri melepasi angka 30,000 ekor. Jumlah itu berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar DSB sehingga April lepas. Dari aspek kesiapsagaan infrastruktur, 27 buah rumah sembelih milik DBS di seluruh Semenanjung telah sedia untuk beroperasi bagi tujuan penyembelihan ternakan korban. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji iaitu wukuf. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
3: Macam mana ketika ini saya berada di Arafah dan bayangkan lebih 1.5 juta umat Islam yang menunaikan haji pada tahun ini seluruh dunia berada di bumi Arafah ini. Dan alhamdulillah 31,600 jemaah daripada negara kita Malaysia telah berada di Arafah. Dan apa yang saya boleh lihat keceriaan di wajah mak ayah kita yang berada di bumi Arafah ini belum mungkin. Dan kalau anda lihat fasiliti yang diberikan kepada jemaah melalui tabung haji sangat-sangat mereka berpuas hati. Dan untuk kita mengetahui secara kerincinya ataupun keadaan semasa di sini, saya sempat untuk bertemu dengan jemaah. Apa khabar Haji?
4: Azman bin Harun.
3: Azman bin Harun. Haji, macam mana perasaan dia apabila berada di Bunga Arafah ini?
4: Alhamdulillah, sampai juga sedang gaji bersama di keluarga saya seramai 7 orang. Alhamdulillah, dan suasana kemah pun bersih dari suasana udara yang bagus. Kita berdapat berjemaah dengan para jemaah yang lain dan kita alhamdulillah tekan tak ada masalah lain. Kita boleh menunggu waktu itu saja lah.
3: Terima kasih Ji, mungkin dapat lagi mampu Ji. Itu saja perkongsian yang akan saya kongsikan di Bumi Arafah ini. Saya akan meninjau dari semasa ke semasa beri info kepada anda untuk berikan RTM terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Dato' Eddie Fadli Ramli bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Kesemua mangsa yang maut dalam tragedi di pelantar minyak FSO Sepat dekat perairan Terengganu, Kelantan semalam selamat dikebumikan. Mangsa terakhir Allahyarham Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Sabang, Alu Gajah, Melaka kira-kira 9.20 malam tadi. Jenazah dua lagi mangsa, Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dan Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali di Kuantan Pahang petang semalam. Seorang lagi, Muhammad Taufik Muhammad Roslan, 37 tahun yang cedera parah masih dirawat di Hospital Sultan Nur Zahirah. Terdahulu, polis mengesahkan hasil bedah siasat mendapati tiga mangsa maut akibat punca berbeza iaitu lemas, hentakan kuat di abdomen dan kecederaan serius di leher. Luar negara, 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakutkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu. Meski Iran dijual beraksi dan 36 peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Taj berkata pangkalan pasukan akan dipindahkan dari Arizona ke bandar kepada Mexico di Juan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan BDR jimat RM4.22 juta subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.

fokus berita pagi ini. M10 setuju rantaian logistik serta sektor agrikomoditi diperkukuhkan dengan kerjasama KPK. Kementerian Pertanian beri amaran tegas syarikat terlibat dengan isu pencemaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bersetuju supaya rantaian logistik serta agrikomoditi diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komoditi KPK serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS mengikut syarat ditetapkan. Mesyuarat M10 bersetuju bahawa Kementerian Perladangan dan Komoditi KPK terus meneliti langkah mitigasi jangka masa sederhana dan panjang. Ini termasuk memperkukuh kawalan harga serta menangani isu anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK turut disaran meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran baharu. Langkah proaktif ini bertujuan melindungi keseluruhan rantaian industri yang merangkumi pengeluaran, kebajikan pekebun kecil, kestabilan bekalan serta daya saing ekspor negara. Beliau berkata demikian pada sesi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung. Akmal turut memaklumkan M10 mengambil maklum tekanan yang sedang dihadapi industri agrikomoditi susulan peningkatan kos operasi dan gangguan rantaian bekalan global. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan memberi amaran tegas kepada pengurusan ladang sebuah syarikat di Kampung Kauluan berhubung isu pencemaran yang didakwa berpunca daripada sistem biogas di kawasan berkenaan. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata, masalah berkaitan sistem biogas yang sepatutnya mengurus sisa tenaga masih menimbulkan pelbagai isu kepada penduduk kampung. Beliau memberi tempoh 6 bulan kepada pihak syarikat terbabit untuk menyelesaikan sepenuhnya isu berkenaan. Beliau menegaskan bahawa kepentingan masyarakat kampung tidak boleh dikompromi hanya demi menjaga operasi sesebuah syarikat. Dalam pada itu, Datuk Jamawi turut mengemukakan 2 cadangan kepada pihak syarikat sekiranya isu berkenaan gagal ditangani dengan baik. Ini termasuklah memindahkan operasi ke kawasan lain dan melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR. Beliau berkata adalah wajar syarikat memberi sumbangan kepada komuniti setempat seperti bantuan pendidikan, kemudahan asas dan tabung kebajikan sebagai tanda menghormati penduduk di kawasan tersebut. Beliau memberi jaminan bahawa kementeriannya akan terus memantau operasi ladang ternakan secara berterusan dan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peraturan. Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau merekodkan 18 kes denggi dengan 4 lokaliti wabak masih aktif di daerah ini setakat Minggu Epidemiologi ke-21. Lokaliti terlibat ialah Taman Semarak Jaya, Taman Seri Balung, Taman Semarak Megah dan Taman Berjaya. Menurut kenyataan yang dimuat naik menerusi laman Facebook rasmi pejabat itu, Taman Semarak Megah dan Taman Berjaya diisytiharkan sebagai lokaliti baharu wabak denggi bermula minggu lalu. Dalam tempoh sama, Taman Seri Balung mencatat pertambahan tertinggi dengan 3 kes baharu, manakala Taman Berjaya merekodkan 1 kes tambahan. Sehubungan itu, Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau menasihatkan penduduk supaya mempertingkat langkah pencegahan dengan memastikan kawasan rumah dan persekitaran bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes.
Orang ramai juga disaran melaksanakan aktiviti gotong royong, memeriksa bekas takungan air secara berkala serta mendapatkan rawatan segera sekiranya mengalami gejala demam denggi. Menurut kenyataan itu lagi, usaha membanteras pembiakan nyamuk Aedes memerlukan kerjasama semua pihak bagi mengekang penularan wabak denggi di daerah ini. Sekian berita dari Toy FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sabah perkukuh ekonomi hijau melalui tenaga boleh diperbaharui. Program kesedaran autisma diperluas ke kawasan luar bandar.